والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن التضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب الحفاظ عليها، حتى لو تركها أهل بلد مع القدرة لوجب أن يقاتلوا عليها، فهي سنة مؤكدة على الحر المسلم غير الحاج، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، ما دام قادرا عليها قدرة لا تضر به عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بالقرابة. ويشترط في صحتها سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء ومن الاشتراك في الثمن أو اللحم، وأن تذبح بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وبعد الفجر في غيره، ويندب فيها الضأن والذكر والأبيض والسمين والأقرن، وأن يذبحها بنفسه، وأن يجمع بين الأكل والإعطاء منها. ويكره أن يوكل العاجز على ذبحها الفاسق، وأن يطعم منها عير المسلم ليس من عياله، ولا يباع منها شيء مطلقا. هذا وإن العيد أيها الإخوة المؤمنون أيام أكل وشكر، وقد شرع للأمة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم: قد أبدل لكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وهو فترة زمنية مباركة ينبغي استغلالها من قبل العبد لتجديد الصلة وتقوية الرابطة بينه وبين مولاه وبين ذاته بينه وبين مولاه بالصلاة والصدقة والذكر، وبينه وبين نفسه بالتنظف والتطيب والتزين، وبين إخوانه في الله بالتهنئة والإهداء والزيارة والدعاء. على رجل تيننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي تبسك من يدن مل سنة سمعك مغلق في سنة الإسلام وعي بقنا تهيد لني جمال الإسلام برم برم خاصة لني وحنا بيب كدك بكو منا دف ينب ما سيكان بكو iliman sañ na jël nga na jëwëlé tax dañuy mar bu naré faagal lo xamné day jëmmal l'islam sunna su deugër deugër la ko xamné man nako muy as goddi ak jëlit té nekkul makka di aj ñaan ñak makka daj mom te bëss ki bu sunna ci ñom képp ku ko man nak muy mak muy ndaw mo ci yam muy goor muy jigen képp ko xamné man nako rek sunna la ñu mu tour daj bis bu diké ngir jaamu ko yalla ay nak na fekk man ko man go xamne lor du ci do li borom xofal saxal moy kiko man deug nga xale sant nañ ko moy ko xamne jeeg yi ngi koy jende du ko aajeewo ci biir atna waye kep ko xamne boko jende da nga so am aaji du meunte nat ci am ci du faju yow boko ci ñu ko sant ngir mu beer nak faaw mu mucc mom gatt bi ñi renni ngir yalla na mucc ci ay bi nga xamne day tax du ko man yi bare bare la bokkuna ci bum doon buy soox bokk di fess bum doon manki ab cieur ak yu mel non waye des ko bokk yi nak ay nit duñu bokk jënd ay nit duñu bokk ñu may leen am gatt mom kenn nakoy mom man na ci ay yene ñeneen nak waye ñaari nit ku na joxe dara wala ñaari nit dem ci barap ñu may leen am gatt ñu bokk ko buñ ko tawte kenn ci ñu doom tawte ba li tax mu wérit ñu reen liko ginaaw bu iman reen lecc bis bu dekk bi nak tawte ci ñett fami bis bu ñett bi nak way bi ci gën waway li tax mu wër moy ñene ba iman bi li baral ni nga dor rek bu ñëk rend imamam amul rend ci ñi japp aw yapp la mo nak amul tiyabi toros bu dé bis bu ñëk bu jall na yit nak ñaari fan yi ci top mom su fajar xata jor donte nek ba yor mo gën way bu fajar xata jor rek bo rendé bax na bu di dal la kenn du rendé mom toros ki des ko rendé bu di fek fajar do lu way rendé bu wad nek tamat bëgg nañ loy mu doon bu wex su mané nek doon bu goor doon bu doof doon bami wéjeen waye loolu lañu sopp rek la ci mu tey du téw baax liñ bëgg yit moy nit ki nako rendil bokko su ko mané su ko mënul mu wut ku ko rendel su wuté su ko mënul bay wut ku ko rendel nak na doon ku mu wolu ci diiné waye ko xamné diiné mu doyo ko diiné mu rafetut kenn du ko wakil lo xamné jaamu yalla na dañu téré yit di ci jox ko xamné doon julit bu nekkul ci sa njaboot ko xamné du julit la nekk ci sa kër bokku sa njabot liggeyal wala di sa mbokk man nga di man jaay man ko ci jox waye ko xamne du julit te nekku ci sa bir njabot mom dañuy sit ku ko jox ci dawal li ndax jaamu yalla la
day su ci jaay dara yi nak ba ci ci la koy defaral boko ci fayé dafa lañu téré dafa ci lepp dañuy téré ko jaay berwet yap wet lepp lu ci aju dañuy téré ko jaay lolou yu bax nañu baye ko xel xamna ak jaamu yalla da bis bobu ñi magale di bis tobas ni bis bu ñuy xewlu la mbokk yi bis bu ñuy sante yalla di bis bu ñuy gëreem yalla waye di ci xewu donte bëgg nañu na sa bu nit ki fajar xata jot mu japp ba julli ji ba ñew ba dafar gatt bi dogay ja mom ak ñim bëgg yene wala ci tobas bi yépp lolou du borom gëri rek lañ ko sante waye bolem ko xamne bëgg na ko yene wala ci tobas bi bëgg nañ mu fajaré ñepp japp ba li ñi ñëk xewlo ci bis bayiko ci gatt bis lu mag mag bo xamne yëm ci yalla muhammad ali sallam moko mo ci jox ndigal julit ni ba mu ñëwé madina fekk leen ñuy bégé ñaari bis yo xamne bay dañ ci daan fogu liggé mo ne leen bayi leen bis yoy suñu borom wotel na leen bis yu gën yoy te moy tabaski kori muy di muy jamono ju am solo nak yo xamne jambi bu diké dañ ci yéssal digëm borom mo tax muy julli di ci saraxé di ci tuddu yalla bari ñu bëgg bis wo ci barki yalla suñu xeyé joggé ci kër ye ba ak ci jakk ñepp di tuddu yalla kenn ko ne diko defal bop ak sa jakk yi doy tuddu yalla ba imam ñew su imam di xutba ba tuddu yalla ci biir di kabari nga nak mu kabar lolu lañu santana bis bu ñuy kabar yalla di bak di ko bak di ko kañ lolu kon rafetal digënté jambe borom lay waye bëgg nañu jambe rafetal ci digëm bopam wajj bi bamé yéré yéss mu sol ko bu ko mu sollam gëna rafet dé bamé gëtt mu xéñoko taru lolu bokku na ci liñu santane ci bis bi waye rafetal ci digënté jambe bi ak ay mbokam joxante ziaré len ak jox lañ ci ay hadaya ak may waye ñaanalante yalla dafa jamm lolu lepp bis bu ñu duñ soxla ci bis bi ñu baye xel baax mbokk yi nak né suñu borom lepp lu mu santane ñi ko man la ko sax dama ki mi jaamu yalla la waye ñi ko man la ko yalla sax li ci nek taxaw day war nak moy da soppale ko doon ak ci ñu bare bare ci barab yu bare bare rewu senegal ak yeneen rewu yu bare ñi koy def santu leen ko ay nit am na yi ñu ko man ñu santu leen ko tuddu bara lepp delo ko ci ada ñeneen ñi japp ni fek sam buñu kër dama ci waru leen buñu xasse sam kër ak lu ma nexe war nañu to ak demu won non ku ko man lañ ko sambaale te wax nañu man gi moy lo xamni jëg gi do ko aaje wo ci biir ak kon ñu neew man na japp nañu ko man kon jërut sonu jërut di wër diko wuti jërut diko lepp luy jaamu yalla rek bokk la kep ku ko man xam nga ko jaamu yalla boko manut wacc na la ki digel le mo sant lu ko kon lor neeku ci gacce neeku ci amna ci sahaba yi ridwan allah alayhi ño xamne dama ci da na ñew ñu man ko rafañ ko da ngir rek bañ nit ni di ci fitna wu di ci tek sa bop fi bokku na ci ñoo ñu abou bakr sadiq ak omar ibn khattab radiyallahu anhu ma khalifa yi mag yeeyu xamna ñu da na jekki jekki di jeeg nga ran du tebal ndax lam bañ ku ko defal nga ne xalif yi def ko nga xamne kon ñak ko def wañu wu dara bokku na ci ñoo ñi ibn abbas bilal ibn rabah bokku na ci abdul mas'ud ñepp sahaba yi tan lañu wax am hum sax na ni da nañ bañ tebaski te fek xeyna sax man nañ ko waye ginaaw xam nañ ne lor da ci jiddo leg leg tax ñu bëgg nit ñi bañ suñu wax ikrama neena ibn abbas mak na ko yoni ci tebaski dox ko ñaari dërëm dako demal nga jëndal ba ndawal té né ko ko dajël né ko li moy tabaski bi mo baax xamné mom bëgg na nit ñi xamné mom dafa jënd ndaw rek top loolu it bokk yi lu mata bay xamné lay lek bu ñëwé bu jubé ñun ñëpp seen yëtte yi ñu ngi koy jëmele ci loolu japp né ku ko amul aduna tukki ak jaamu yalla la sa bu ci laxaxé aada bu upp moy da nga ñak ci alal bu nak do ci am ci am day dama to bay xamné ñu jaamu yalla lu né nañ ko yamale ci jaamu yalla gëm do ku ko man daf ko ngir yalla ndax li ñu santane moy gatt bi boko rendé ndax jarignu ci jarignu tedd ci ñu nga dëggal ak ñi wëd yalla nak ñepp ko ci man sédd ci dugg ci waye nak di ci tek sa bop lo xam yalla teggulu di ci gaddu ay bor yo xamni xamu kañu ko mëna fay yalla sa bu gën bokk yi buñ doon déggé mbiri non ñepp dañ nopp ay jafé jafé bu ci laxasu ba tax sa bu jubé borom kër yépp jaxlé kenn ku nekk ci bay sa bop fenn ñoko tek suñu bop yalla teggulu ak jamm nak bu ko yalla teggul dara mu tek ko bopam lu ci jiddo bu ñu yedd kenn ku lu bopam yalla yalla bo le di alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin مولانا محمد وآل اجمعين وبعد فان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعليه فان التضحيه سنه عن القادر عليها قدره لا تضر به كما اسلفنا ولكنها تحولت في بلادنا وغيرها من عباده الى عاده متكلفه
يحرص عليها من هم معروفون بالتساهل في الفرائض وبالتقصير في واجبات كثيرة. فأين هؤلاء من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يتركونها أحيانا قصدا لئلا يعتقد الناس وجوبها وخشية أن يقتدي العاجز بالقادر منهم؟ ومن أولئكم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، ومنهم ابن عباس وبلال وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. قال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول: من لقيت فقل هذه لحية ابن عباس. وفي الموطأ من حديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. اللهم اختم بسعادة أجالنا، وحقق بزيادة أمالنا، وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سيال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذلنا، واعتقادنا، وأمن من الخوف والجوع والمرض والفقر بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات. الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، واستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki tuba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci tuba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: tuba ci kanam yow talib serigne tuba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di tuba baye ngeene tuba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di tuba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom tuba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te wër ndax tuba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسرق من أبجاي خير من أباد وجل إلهي مسكني تبابا مسرق من أبجاي خير من أباد
3: أينو أينو أو مينرال ناتوريل بور دي بالي تبابا بوغو دا كوب سرين فالي لومباكي أينو بدوندوخ بو أندا أك يرمان لمبوكي واو أينو نوخ مي ستنا أينو نوخ مي سللا نوخ مي نخنا لول du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci ay lu mbokk yi liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neex na lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm Allah daxal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi baye ko ci Touba Bogo aynu amna bidong yi 1,5 amna bidong yi 0,5 amna bidong yi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci Gouye jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah.

0: محمد رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على من اصطفى، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وندرابي سهيلا بي وندرابي جول بي وندرابي كلا بي ادم بي مام بي مام ادم بادار بي كلا من بيلتو ارتو دي اميسون مون اندو دين ما بونغو مي اون وار اندو راديو ايكا FM 103.5 Darul Alim al-Kabir Touba do endam dam baw don won kala mi don siara mi don salmina mi dalara jammon mi de siara mi de salmina kala bi adam bi men bi mame e da bara no bi kala mi do ma duono jam e cellale selirede yo Allah waɗan ɗum julɗo Allah kala ɓe heyniɓe yo Allah yurmi ɗumen yaafo ɗumen te wota en jejjita ɗumen e du'aali ɓe kidda keddirani diga ko wona du'aali du'ogol noon hina nafa cankiiɗo hina nafa guurɗo wadde kala mo ngannduɗa haɗa jogi jifnaaɓe walla ko reeji walla hay ko julɗo ka julɗo tan si ɓernde ma yahe mum yaa ɗum du'ant walla haɗa sakko innira ɗum in mbara inniya tuya bo mbo heɓo wiyata mum hina weɓita Allah kam jaɓata ɗum kamandina jaɓrata ɗum ge ma ɗum won nafoore nde ngannduɗa nde nafat ɗum ɓeɓe ngannduɗa heɓe caabihiɗe ɗumen heedi keccine ɓe gonɓe juuɗe yo Allah yaltin ɗumen e dow jam ha ɓe garta koreji mumen te ko namno ɗumen ko toon ɓe ndento ɗum tawi ko boɓgol ne Allah rento ɗumen ha ɓe gonta toon yaha ɓeɓe ngannduɗa ne heɓe ɗaɓɓoyi yo ɓe garta dow jam te ɓe daña ɓe wonɓe jahdene yo Allah yaltin ɗumen e jahdi mumen doñɗo sohla fof yo Allah ñawdan ɗum bo dañɗo haajune yo Allah ñawdan ɗum bo si tawi kambo ɓure mum saabu Allahomo wi asa an tuhibbo chayin woho charrul lakum wa asa an takro chayin woho hayrul lakum ñande gonjiɗa won ko jiɗɗa ko ɗum ɓurane ma a tampat hen no fewi e sin Allah weɗatama ɗum saabu hombo mo yiɗi te homba andi si ɗum arema ɗum moƴƴata falanoma ɗum ñande gone jiɗa gaña won koko ko gañɗa ko kam ɗum ɓuure ma Allah addanma ɗum enen kam en ganda hen diga Allah o ganduɗo yo waran en ko ɓuri ko e men ɓe heyniɓe yo Allah harno ɗumen aljanna wadde ɓe liliɓe saabu ñabbi yo Allah ñawdu ɗumen sellina ɗumen Allah okken ɓernde yaajde ɓernde muñirde saabu muñgol tan woodi solo neɗɗo kala ko muñi ɗum gasate muñgol hina woodi solo Allah hombo ɗum yiɗi no feewi yamari en yo en muñat ko heewi e alqur'anul karim ko wayi hen fasbir sabran jamilan inna allaha ma asabirin ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wasabiru e goɗɗe goɗɗum goɗɗum ko heewi hina be muñgol muñe Allah hombo wonde muñatɓe ɓe wadde kala ko jiiɗa ko muñgol yewtinta gasnata ɗum sa wone ko metti muñ ha Allah gasna

0: وما من قطره لي بدين
1: UKAP FM Université Cheikh Ahmed Bamba
2: mbok yi ngeen balñu ndaxte dañuy wax na leg leg buñ koy bañ di wax ci lak suñuy lak yu deug waye defena ne lolu yit nit man na xamne khutba du am ñaan wante wax la bo day wax nak li nga xamne ki ngi koy waxal deug ko defena lolu jëru sax istijaar kon ñu balñu rek ñu wax ko ci lak bo xamne xeyna ñun ñepp ku ci ne am nga loy wax waye xamna ñu ci bari degg nañ ko ndax duñ man lak bu dañu genn ko ci kon ginaaw buñ leen nuyo ndoké leen ci waxtu wi dem defum ko daw di leen ndoké lat ci barab bi di ko tambalé ko ci sunu rak seigne mam ball ak mbolé julli yi nga xamna ñoo mom ko sét ba défar lu melni di ndoké leen imam yi nga xamné dañu bayyi seen bëss muy aljuma yi nga xamné man nañ ko défé fofu waye ji def lu am lu tiri rek alcorane def na wa anal masajid lillahi fala tad'u ma la yahdan lolou du jakkar waxu ñu pour nga defal de wax lenen waye jakk ken du ko tudde kenen jakke murita jakke tijan ken wuru ko wax soko waxe rek genn nga ci yalla motax wa anal masajid lillahi fala tad'u ma la yahdan kon suñu baye ñoom itam par ba nga xamne am nañu leen fay xaar ñu bokk xamne li benn bi la ñu ngi leen di ndokkel ci loolu li ñuy wax nag jullit yi ne nañ ñaan yàlla mu dimbalenu ba nu ragal ko ndax am na gëm mu ne su na ko def xëy na gis lu tax nga gëm waaye ragal nag yëfi biir la yoo xam ne kenn mënu ko contrôler ku dul yow mi nga xam ne jàpp nga ne def nga ko mooy lépp looy def ci sa biiru néeg nga yemale ko ak la ngay def ci biti kooku nag ku dul yow ak yàlla mi nga xam ne xam na lépp mënu jàdd ko kon yalla nu yalla dimbulé ba lépp lu ñuy def ci kaw ñu def ko def ci biir té lépp di lu baax ginaaw loolu xam nañ ne ci gën xam ñu néew loolu tax ñi teŋku ko fofu ñi ngi jublu ci bis yow wër bo xam ni mooy jël xajja mooy tabaski ci wolof mooy bu wër bi feñé ci kanam xeyna ay fan yu néew ci dess ñu taamu def ci lu ñuy tuddé xar ray tabaski nga xam ne dañ koy dajé di ko julli tabaski nak buñ ko waxé moy lañ cey ray motax ndax suwaru sidna ibrahim alayhi salam kon ñoom di bi deglu ko loolu nak liñ ci ray man na tambalé ci gilem ba ci mag ba ci xar ba ci beuy ñu diko def ci bis bi nga xamné moy bis bu wéru fé bis buñ ko waré def ci bosonet bi ak yenen ñaari fan yu ci tégué ngir bu féké té na ku ci lott lo sun borom mo wax ci alcorane wax aya bo xamne man lolou lañ ci déggé lay lek sax borom ki dañu défé na lu war la waye yalla du défé non yottu salat bu firé non ndax bu né par obligation la dana am ñu ci ko bëgg def def ci jaral lolou lu né da fekk du lolou am ci aya yu ci wax yépp lo xamne firndel na lolou lolou motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne bis boobu nga ray ci tour ci deret nee na deret jooju boo ko rayee bala moo laal suuf am na beneen parab bi makaani rek la wax nag kooku yàlla moo koy moo koy définir dana bala moo laal suuf dana egg ci barab boo xam ne kon sunu borom moo ko fay téye mu soog a laal suuf kon ki koy def lu mu gaaw deret boobu sunu borom réyal na ko ba tax dana ko tëj dana ca téye ngir xam wu fonk lu demee noonu ndax neena ëllëg booy ñëw te daan ko def te yàlla rek tax mandal la nga xam ne moo koy mandal te muy bëjjal yaag lépp dana mel na dana ànd ak yow moo tax nañ ko fonk wante nag sunna la rek sunna mu àkkada nag nga sunna mooy loo xam ne boo ko defu nit du la wàññi dara waaye nekkul loo xam ne dafa nekk obligation ci nit ba nga xam ne ko deful day am lu nekk ci moom waaye nag képp ku ko mën nag war na ci yow waaye boo ko mënul nag wàcc na la loolu moo taxoon baat boobu loolu moo taxoon Omar ak Sidna Aboubakar ak Omar radiallahu anhuma dañu daan wax ne ñoom duñu tabaski daawuñu ko def ci seen biir kër ndax dañuy bañ nit ñi dem ba japp ne lolu day wante te lolu def na tambali na sax ndax amna jox xamni buñu tebeskewul danaka aduna lay tukki ci kër ga waye ñom wonen nañ ne lolu te ñom ay royu kay lañu ngir bëgg ki nga xamne amuko bu mu gêné wu ci bu ko amul ndax ñoñu dañ daan bañ ku ko def day dama dem ba muñu nekk lu war te def na su rew ñom dafa melni farata la fi leg leg sax mu indi ak jaxaso ci ay kër waye lolu ñak xam rek la waye lolu mënu nekkul mu melne kon tabaski bobu tamit du war ci luddul gilem wala nak wala xar budé xar nak man na am bum yees at wala juroom ben wer budé bay bum yees at mom lañ ci tabu budé gilem juroomi at budé nak ñaari at lolou lepp dagan na nit diko tabaske waye nak fekkante ni ben xar la am diko tabaske ci kërëm na ci yeen walé wa kër ga yépp do yoonu sallallahu alayhi wasallam amna tabaske bu mu def bo xamné def na xétam yi la ci yobalé kon diiné amul jafé jafé ci lolou bu fekkante ni na day yu mag yi muy ibkilem wala nak kok l'islam mayna ay nit bokk ko budé xar nak kër gi rek la yam yow mi ko ray ak sa jabot ban sa nga len ci yene walé waye budé nak ak gilem bu nekk juroom ñaari nit mënañu bok jënd ben gilem ñom ñepp ñu tabaské ko ñu yene ci tabaské ke te bu baba dañ am tabaské bu ko nexé tamit buñ noppé yoonu bi sax da dal def dañ ci sop ñu def ko ñett xaj ben bi nga sarxé ko bi ci dess nga jëfëndiko ko bi ci dess nga tenc ko amna koku ndaw ko nday ci bokku ci gëna sawar wante ken daganul nak nga jaay ko daganul nit nga jaay der bi daganul nit kile koy fessal nga fay ko ci yapp bi boko def boko muntu ñak jox dara jox ko way bu mu tuddu fay kon ñi nga xamne buñ ko reyé ba nopi dañuy gaddu danaka lepp tambalé ko ci bir ba bop ba yef ya te buñ ko laaj ki ba xam da leen ko may wala dañ ko fayé ko koku aram koku doganul koku bokku ci bu len ko maye nak man nako jappé sarax waye bu féké fayé ko mën ta ñak nga len fayé lenen bu dul lolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daana def ne bu koy ray mo koy rayal bopam wax allahu akbar dal ci yene bopam yene ci njabotam motax kenn ku ne ci ñun bu dé ray tabaski na ci yene bop mbok ku mu bëgg yene yoonte bi sallallahu alayhi wasallam limu wax ne nak da ko daana ray ben xar yene ci xéetam kon lolu buntu la ci firnde la ci ne yeen imam yeek borom keur yi ku ci nek dekk bi ku ci amul ki imam man la yene wala ci xaram lolou motax imam ñuy ray dil xar diko ray ci jakka juma ji fiñ ko fiñu tebeske imam da ci yene kep ku amul xar te bañ ta sonu te lu la fitnal imam man la yene ci lolou kon mom lañ doon wax nga xamne kon diine amul jafé jafé ko lepp lu ci nek rek lu yomb la waye nak day leg eggalé ko fo xamné ci lo xamné sa du doon fara kon ñu melni tabaski gi jargé na bu ci kenn tobo lo mënul bu ci kenn def lo mënul bu ci kenn def lo xamné yalla taxut ndax lu xarma reey reey day nga man ko tamit té da ngay bëgg ku ne tek ci bëtam ku ne am ci yoon bu boba tamit nekatul durum yalla kon haq tuxat manam ragal yalla moy li ngay def ci sa biir sa conscience yow kessa ya ko xam nga xamne deug la ci yow bu ko ci yoonu kenn nekku ci bu xasse lolou gennu ci nak day daldi nek leneen lo xamne yefi nit ki rek la wala yapam la wala mo xam la ci jindu kon ñi ngi ndokel ñep di sant ñep di ñu ki lifa yefi tew di sant ki doon wax legi ndax diine non la nañ ko doon ci faat ko doon def waxtaan legi lu am solo la diine neexu ta xam ciow yu bari ye khat khatal bek tatarruf bek extremisme bek yep ñak xam gi na la diine amul problème parce que yefi bir la yef conscience nit la kenn amul ko koy contrôler ko dul yow ak yow mi ci nek ak yalla so ci dugulé nak lo xamne sa yef la bu boba bu ko tuddé diine kon di wax nit ñi tamit lo xamne da fay deug ndax ñi fi nekkon di ay kilifa di ay mag ma te diine Seigne Touba bokku ci ak ñoñu nekkuñu fu won pour départ parlo amuñu sax ñëmé wuñu ko sax ak di giro ngaayo ku ne naan kee ma àndal man ñoom ñëpp yoon bi sax ñëpp woon loolu parce que moo taxoon dafa amoon ay étape bi ñu doon ñëw ñëwandoo wuñ woon benn yoon ndax bu ñëwoon xuloo dana am wala ku ne naan samay nit ak samay nangam nangam. Kon ñii fi nit yàlla yii fi nekkit ñëw ñu fi pour di xuloo ko xëre dañoo ñëw ngir teewal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee kii wax na bàyyi ne waxul pour boppam kam defee ne moom lay waxal muy fa féete tamit waxalul kooku bu génnee dimension cadre l'islam wala cadre luy tax nit bokk nit boole kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm yàlla def ko ci gox bi tamit nag ndax ñu ngi dégg ay yëngatu waaye dal leen rek tëggam yàlla ndax tamit xofda xëyru mun naa tama wala mun naa tama sax fi lañ ko fekk kon yéen liggéey jàmm gëm leen yàlla rek te nekk ci te xam ne lu mu mën di doon rek du fi jóg ndax yàgg na waaye nag kon gox bi yàlla na fi yàlla def jàmm te def ko ci suñu réew yi nga xam ne tamit jege nañu te ay fitnoom yooyu bañ a amoon tax la naa ku la baa bin kënt faatax yow les saa liñu ne mel al xalaat yow ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع
1: عصر
4: حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزغزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يخي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا سل وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف بالشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معنا صمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحصبلة صل عليه ولتسلم كلهم في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان.

0: الجنان لأهل والشرائم مهدي صراط المستقيم بي صراط ما نقيم بس مجد نيبو نقيم هدا سريف مدابين وعجل سنة برم أو نسي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رازيم وعجل سنة برم أو نسي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رازيم ما مشرنا دمنا شي جنيم لهب جنة النهيم شيخ أنت يناي درم ومن أباء من مانيم جولني صادق مفصام وهو سايب المقام ليفو قجت يوم الخيام أمر من بالباري جبل من بيعي مصطفى ولم يبعل بمن جفا موصف باي مصطفى مع النبي شافي كدك قل دفين لو فلا تلوموه بالله وقت يهو دمنيو ما سوي تقابهم لدينا جبك مريد لوجه ربي يريد هم صفل دنجي مريد وهو خير راكين لدينا جبك مريد لوجه ربي يريد هم صفل دنجي مريد وهو خير راكين من سمتنا يدن لجي لوجه شيخنا المبكي تجي كتابي في لجي وهو خذ طابي من سمتنا يدن لجي من سمتنا يدن لجي لرجل سيخنا المكي تجي تدقية في الجي هو خد تابيم موسى أمر دول جيجف وليش من أهل الشرف مطمنا لين جلجف فالله من شابين موسى أمر دول جيجف وليس من أهل الشرف مطمنا لين جلجف لاله من شابين خلى النبي خير أمام خير الصلاة والسلام نجم برم دار السلام هلا بنا الجامي هلا نبي خير أنعم خير صلاة وسلام نجم برم دار السلام هلا بنا الجامي هلا نبي خير أنعم خير صلاة وسلام نجم برم دار السلام هلا بنا الجامي سبحان ربك رب الشتم هم يشكون وسلام هلا المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما سرين جنون جلاي دغان تدل خارات اكنان يوم سخر امول كنان ودي دبل كير مندي سرين جنون جلاي دغان تدل خارات اكنان يوم سخر امول كنان ودي دبل كير مندي بسم الله في مقام لا ينتلي دين كبر رسول بم تاكو توك ماس بون جبيب بم كو يبل ريو يمن بي بسم الله في مقام لا ينتلي دين كبر رسول بم تاكو توك ماس بون جبيب بم كو يبل ريو يمن دين كم باك باتو رسول دي سم غتاي لا في مثال يلان ماس بكي مثال كبو ماس nga يمن محمود سو مم كانكيا dim sa jabo ki bayti yal moy tari khal sa bayal dem ko mas mon yaman fas nan ci yene am ngeerum ya masar muajirin lan saikum ci man di dom e soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw lol ma sa ngim ngir kar sa gaat la muy borom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jog jebal ko domam tay geerum tego ko mbolam halalam topu ko di ngatu ko won te ko na may mo gëna woom pasang na ga xara ci ba
1: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
2: na ngeen di luma dello di benta abdaay bazair sadibadin julle janu maaj na ngeen di luma dello di benta abdaay bazair sadibatin julle ganu may damay walbati mbollem wayni sodan ba fem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay lay ku jital lima jital lula neex lay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngani ma fa jogni ko tubal malaka day gan kanda ki mandal nu dem ba Touba faral jeblu mo gën torax su boba kanda ki mandal lu la neex lay serign be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serign Touba te yonen di sa wamat nga jublu Touba ila bariikum ya unas Touba wakono ma shaykhi lahu anibu muhayyahu kabadrin nilen ko dafer hawa jawhara husnin mamay ko temer kusetal ngeram de lula neex laaj dangay saabu di jeebuy nalo pooj baaj kile jar joxe say yef ba def yo xeyneen adunya ak li ci biram dute magay ben kile jar fa sa dunya te jëm ci ofara te sa kuy ngeeramam ndax ngalax busra kile jar diko way moy khadim hadnan jama bi jewalam mo selang lu bajan abul fadil haqqan khadim ta wasasibtu habibi wanala ja setu balla bala wax ndegam xamo dam yaramu sangi mbake sangu serindam taqub kër maharam moy digal bamiras ñittew ak ñi fi teewul azal du seen mas ma wayinda mala gatton te gitti wa faas teraw yaram mi faas ak di jale mu ku nas ala lam tara hayna ya misla sayyi kamalan wa jamalan asala wasti serign bamba du seen mappango du seen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambaas ba ngeen xam ni serign bamba la di rambaas serign be jara way mbacke mo yayo taas dama yak ci saharam te la jumay pass serign be gan ro mustafa ba ci buul te deexul wangulan settagul badim njoon sa gayu tiñe gattay na muy jetteng mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyul tuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraju salamin anara layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nga ko daafi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nga ko daafi te walu nday jor sumuray banemel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani fecit beful jaawul yaram waangara tax melni jaani ngolol te leeruk yaramam taxna ci riya xereer dada jolli ci beetin ba sakki ci eñer taab xar kanamam day ni rog magum weer te nuruk bakanam day ni rog goros nar geutam ya gëna lamsal du rog du geeso borom keer solo won dawul dox di riiso serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay fer bu da wax di ko ndankal te bax ba day riir melaw tank yereen kul la sul beful noj saxom jappata xon lah yalla ba sew muñ te jeegom yedu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam mala xalaat yoonu islam walam yansahu masyan jar di Touba walan yablughatu lan jibala leba te lebul barulon mom darul khanaati ay te lammeñ watakulkum waxal dalay di lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de bes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna bu raax mbaamu war jaay suum te leyla du ko tee dem ca bey diiwaan ca paas yong yañu sàggal rijaal yalay naan laqad xabba miyaaha rijaali rayba kama masfa sharaaban azaala xayba borom taar bi le semmal na saaru wërgaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan ka buusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosa bu injiilu ñawaatoon nga barti isa sa booraa di nga làmboo ba mel ni daawud te furqaanu nga yeesal ba fardi mahmud sa géejug xikamit raw na géeji luqumaan sa waxtaanu hadiisit sewal na nuumaan xasaa'it yi nga tëlif mëneesu koo muul xajaayib yi nga feeñal mëneesu koo jeel sa téerey xasidaay mboo di lawxi mahfuud boroom kun di la gàggan ci mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la fardi sàbbaal xawaarex ya fi yonne ni yadaa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujisaati rasuuloy sa xeeti xarbaax xanaa yow dàmbàkke gëneefulaa baax la yonne note won noo ni buuri xaataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga deggal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ka oxraa la nooxin yabe gaalam nga bul ku masxoon la saa waay defi taalif ci bul ku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saa waay note galwaa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namrud la def labbe ya daa wax ko maa ki mem dos maqaamaatuka xaabat li man ta jàllaa xanil jiili fa waylun li man ta wàllaa karaamaati rijaalay sa mbuujutam néeg palaas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamaytiy jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaaney sa tambutel peeñ karaamaytiy jaaney sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ci mbooti tey puur ci sag raw nga ko làmboo te taf di laa koor gilaa doy ngërëmal raw su yaa ko rangoo malaanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daane nga deeli suudaan tuxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xat musa way wii tayam fi moosaa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ndekay réeg jaxateeg samba jaara sun maam wayan nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha ku neex baat na ma ñëw way le sangi tuubaa ku leen way bunu fàttoonu tabbi tuubaa ma way doomi sëriñ bamba yii nu yaakaar ba ngeen xam ni sëriñ bamba moo di muxtaar jëkkeer ahmadu naa mustapha.

wat len ci xéti taqwa lo sabuma qurbi nihmaja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warafu boba wazirun wa himadul warafu tuba na len wor ni tafay bamba do ma xambay demo anam bu ci menam ba ber ba matway ku koy wedd na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci xeexi ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwa alwarisu haqqan abahu taaja huwa alghawtu khadal almurid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu mafasid yi xol yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mané fulaña te batin bi nga lambo mané bu ko laaj ni len dama yu xolom du yokway ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amub ray كريم ابن كريم فلا يجارى سميم ابن سميم فلا يبارى كغم بامبا نيسا تساكو جيغلير ولا فنيكو لا نياك كات مولا ابابرير بوسن خول يي بو دال ني دوي غا ياكار سمبوت يال نا في باوان با نيبنا كار مريد يي دي لا خاران سي يالا بون سوي atol bay bani ngalit fa yalla bum boy fara il yimuda bay ci tole l'islam fabal gop gute do man sasale saw jam dama sob di ko wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way kat da nga ni rotam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbake awtas bano balanu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasaraisu nangien terani fe jangulen tin ba serign fadilu lay def serign tuba serign fadilu la jallu la neex la ko sheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ko la neex daal ko sheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal ga ngay door xañ ndembake ki musube fi da ma laañ bu l'islam defanu bal ga ngay door xañ ndembake ki musube fi da ma laañ falil fadili fadlun fala yubah لقد حج وربا وسارت يو سيارا مكة سيارة توبا سيونن بن نيوكيت نغي ديك سوبوبا با غاي اجنا فاتي وون وران نانيو رام تي جيبال لا كروس يان يوران دي ساو جام دي لا باي كاتنا مرحبا وسهلا ندوا مكة دا نانا نوي سي ليلى دي لا باي كاتنا مرحبا وسهلا ndawa makkata dana lanu fi layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yonu l'islam taxar ba ya xisi akbam bada khareba la fi fadilu mbake kharat ay ba taxar ba ya fi sheikh bamba da khareba la sheikh fadilu mbake kharata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fu yo datu ko fadat liman lanu aya bahru hulumin liman danu
xana ya